Jeva lamba chibunya. Jemi to lamba mamboleo. Acha gine. Aya savisan agwamune bi jemi te chenete nye. Mi bagere nyo ne mi te chenete. Ne mi te umba chenete unda yungole. Ago mi te ne mi te Morgan Junction. Bagere nyo ne kapesa. Ago ne mi to lamba abasi. Bagere ishe gite me te. Ago ne mi te gonda me te transmara. Ne mi tu to bagere nganiyo. Ago mi aga ne mi soko na ne. I guess it is. Ege negele shiarito. Amune olamba yine olamba konda meto. Negele shiarit mwenyewe. Eh ale jisa ga tuno limbago bongjo boyot bongjo. Ingo limbago kemela yo. Ma bet no tekne gele shiarit ne mito.

0: yes, one number 0114558728, and another number 0734882447. Taji FM, hello. Pole sana, pole sana, pole sana. Taji FM, hello. Hey. Amiten gomye.
1: Diye na do langa.
0: Ne diano lige buri ga idi du arab langa.
1: Kangya di.
0: Kangya ko liano.
1: Yo vadiye te.
0: Ai ai di diye me do.
1: Yo vadiye te.
0: Ka le arab langa.
1: Eh.
0: O tiange aji di luwe ko magi gatin. Ya
1: ba eh eh ba
0: gatin he. Gumuage le gama se bata ko chitere do. Gonga lai ko jono amun dor ko tinya ka aga ngalala je ke mwai we. Kobare big mabat ki were zo mi go une.
1: Una ta ge mi
0: jai. Me dizia magosa we arab langa.
1: Ata me mi jangan.
0: Ni ji tawe ji ji. Ta je femelo.
2: Wei.
0: Eh.
2: Dambe
0: faya. Ami chonje kabisa bwana.
2: Eh lo den billa de pese ta ta ke me le pe ja sere no la pantion ke pe lan mamme ta ruji ma tumbo ami le te je le sa ye te lo ngoi we
0: ah za de sa la go januaro go januaro
2: ken ma ra ruji o fa ya gi turu ru number e pri te kuno go le go le pamuru ne ga no
0: ah e pamuru ne ga no magu walle
2: gi me to anu
0: e le magu walle
2: eh magu walla gi
0: yo eh ya
2: ku e ku bo jo
0: te to ka fa ta je fe belu
2: anzo
0: eh
2: Nenye.
0: Ami jonjo.
2: To mo ta ke mo itano.
0: Eh, o ga ke mo itana.
2: Ala mo ke mo itele ti ku jo ro ko jo ko ga ko tang ga ro to.
0: Ka be za bwana ko le tang tang ti jo go.
2: Ari ki rang.
0: Eh.
2: Ngele ro barwa na ki ra u ti ra in ma ti ra u ro mo ro mo ga ta do.
0: Ara malal dos ka beleta ke mano faya.
2: El puti wa ne wa no ko merga.
0: Asa de sana ji tap sumere ga. Ta ji femelo.
3: Ali femelo.
0: Eh. Abi tin gomye.
3: Uma kole ne manya ta.
0: Asana sana kole ji da bolan manya ta eya sa. Iya za ta je femelo. Eh.
3: Ya mo na tarwe nyu.
0: Abi tin gomye.
3: Koto mamwa ga ne ta kare ko tarigi ti. Kai hoy na me golu ko tinya bawa me te la sa to lewa. Ya ne je golu. Ko anu ya
0: na. Ore da san da sana bona nam ji da da ta je femelo.
2: Anzo langa.
0: Eh.
2: Emine gane moto dieto. Tegua te tienda na iba la niña na iba di go unyo.
0: Yende tano.
2: Ya ya tu ga dia sako kutrayo. Ya sako lende. Yo no uno no, yo mi me moto die.
0: Ka leibe.
2: Eh.
0: Kili ari nyese ga walse kan junyao. Ligi tam ko gita ko mwa go na tano.
2: Ni wal DJ.
0: Ah, ni wal DJ. Ago le viri viri ko umbale. Golle iwe.
4: Second time. Aki wana DJ da.
0: Give a big. Taje femelo.
5: Allo.
0: Hey.
5: Allo.
0: Allo.
5: Allo.
0: Dena. Nga jiji. Ah.
5: And you get.
0: Ah, kasu wanga tege tai do.
5: Eh,
0: ata ye
5: no
0: to
5: lagi ni
0: ipa de ga tingo ego. Ah, pole sana bwana. Mago goro mi ngale ga bro daño.
5: Ego goro mi to.
0: Ko go ma san kabisa e bati ni ga go chute tero de ga. Ba go chute ru de go fa ya.
5: Inge ni no ger ga gara na ngati no go mo ero ta.
0: Fa ya.
5: Eh?
0: Amuna si jutini sabe nyu no.
5: Ah, mo jut kere. Ko jut kita na za vini.
0: Lena bi mi te le bano fa ya.
5: Ami mawingo.
0: Ah emi te mawingo.
5: Ami go ko kwet ne gba da mawingo.
0: Ta be ne me gitio.
5: Ta ga ni agi ne me ti le nam ta no.
0: Asa de zanam jina tele te la mosta ita ta je fe mi lo.
6: Ara manya.
0: Eh. Le ke jiro.
6: Ba ta ga bi jara.
0: Ka le we. Ani ke jira jugugi we. Ko sanga biyo sanga bi na gwage to.
6: Anta ani tini ke baka tala ino.
0: Ne o e jo.
6: Ada na ma inda ti na ba ni sabo de to ma o da ta tara on.
0: Si se me kito. Dab ji dare ta dab gejir ta je femelo. Ta je femelo.
5: Ta je femelo.
0: Nga ji je.
5: Ino na nge buren.
7: Mama
0: sasa ni kitu chama sana bwana Taji FM. Hello.
7: Wewe vanzo.
0: Eh.
7: Radio ipewe haki yake.
0: Milele na milele.
7: Amen.
0: Kaliwe.
7: Eh.
0: Inga na jidagi kwa jake na nyina ngura ngabeza rasika ami mnyeti na weri kabisa ina mbabe gine.
7: Inga la naiwe.
0: Eh.
7: Inga la nara kwa mwakibu kwa mwize to. Hii kwa hili rip yaki yo.
0: Kabeza bwana mami kwa mwize to.
7: Mwakibu kwa mwize to. Kutibu kwa mwize to. Mwakibu kwa mwize to. Mwakibu kwa mwize to. Kwa hali we vangu.
0: Mwajiji.
7: Iku kure na ngipyo. Hei mwakutire na rafza uto.
0: Kabeza bwana. Lienji msisi ya pana hiko taka kelele.
7: And musipo nyamaza hii mkutano itakwisha.
8: Radio ipewe haki yake. Radio ipewe haki yake.
0: Sema amen.
7: Amen.
0: Hiji itawe jiji. Hiji itawe jiji.
7: And musipo nyamaza hii mkutano itakwisha.
0: Zaje febelo.
9: Hey, wei, banzo.
0: Hey. Ya
9: muna
0: wafa. Welewele kabisa.
9: I'm not going to get a little bit of a
0: Eh yang kali lewat ni, gua biasa ni jangan gua ambil balu kan. Eh kalau gua jalan ni, macam ni sebab itu, amnya
9: amu
0: tu nara bini. Si geri gua dicik langgeng.
9: Eh,
0: mana dia orang
9: geri
0: cuma dia orang lain. Oh, mungkin kita barang ini
9: mana?
0: Nanti na jangan bawa geri je. Ia yang gua lawan
10: juga
0: yang kau bisa kau ikhui. Lawan juga kau bufot sih kisah. Eh,
9: Ini. Kata semua ilegi yang dia awak cara kita ada ilegi zaman dah
0: berapa? Kita zaman dahana.
9: Ibu hari apa?
0: Eh.
9: Ibu hari okanamai.
0: Kau beli buang begi?
9: Kita nyonya begi.
0: Nyonya begi okanamai.
9: Okanamai.
0: Aja we. Ingat, rasa kita zaman lagi. Nyonya
9: kita orang terpelupa.
0: Cuma jaga besar. Inci tahu je. Sokalokanama. Anyway, cuma kita mesti ada target sebara. Agi cik agi cik lama Facebook kita aja FM dot co dot k e aja FM dot co dot k e. Ia kita mampir nanti lebih beranak sini cinta berlama mari teriaza. Gelak yang mana ambat di dera niwe. Eh, le terus kita anjur guys. Sesuai mikir tu bana. Amat je yang tu beranak sini ada ibu lima mula ni awak. Amati yake na wano tukewe ndi lomba ziri kwa yona Yake na wanga tindi kutiambana kumile kile nanyi lomba mwolae Yake watu wano yendi lomba elbagono Ane yake wange ndi lomba kaundio Uwambi yake lebari nkwenye ni lomba kaundio angale Hei wawulota ni yake na wange wendi yoto Kunyasi nibuna mwolo Ane yake wange ndi lomba tatalo Aki mela nshayi lege ibuna pwameta ya Vai vamos, Brenda, que é dia da quadra. Do Brasil, a bagunça de reação, ele vai se levantar e lá no Guerreiro.